0: خال كومو لي شاني را بنكيل سالي قوكينا كويا لي لونيس خونش كاكا لي بو سبتمبر جو تشيكو تشيك لي بو كويا كومو لي كوانا خشانين غي كوانا خشيش ما داني لي شيوم كوانا خشيش ما نول شنو هو بن شيكوا لي هو بن يشكوا لي كاشلان اسكوا تشيرو بلي كوتانا كويا لي بو سبتمبر Abraham Bantis de Lekawa Dios na klat lain lausa komunil. Na kacetu kucikip ci atinak ci serek ikwajal komunis. Li ratini kawa Dios an chan-chan bayak ringkere na kacino ke samesh. Mari arang kwan li alal kahole hung kui boshi kai cukwabe na be kreli cukwabe cukwabe kalal kahole hokan. Na kwan kuni serak manjang. Marena ti klarik in ilakwa kamain sa kungsil. Kungsil kamain sa kelchak. Ilakwa anakwa kalanchik. Ilakwa ay arinta akwi lakwi. Machalakot lanum sa jalak par sa chumo. Takos lawya krish. Ilakwa panong silal solik angkelak. Manakakwe kulak kabeh. Ilako solik sorok. Manya. Solik puchok. Panong silal. Panong lakang. Kamalisera. Manya. Utkokan akwi sa likokti na kwaye parki kwangkat la chungchukat sa limesh. Maresh tonik o panak na balik aliba singkula ni chak. Kung silot na kachinuki wala stonik o parang kwa ni na ching, kwa ni kwa ching, kwa ni kumon ng gokti atin na. Tik-tik li lisham ang katikip atin na lisham, tik-tik, sasa, matukat na chik na maresh o hopeg rube lilok laha manjal. Humbak siya na kukulak o saka siya na chinoke wala no chali kumon kwani ninki sa tularan ah kaya diskaldi siya yok po mala yok siya na eh siya na rabingkil mo sa aring wang kukwabit wang siya sila kawadiyot ako ay siya po siya yok siya na koga na kwi sa likokina yun ba dyal serakik atinak chirishlish ni makwal kwang gilal Diyos mo koto shikta to tisikpal tok chinak Waldika kenak salikok serak, salikok atinak, salikok sumkwang linak. Kwan aran? Aran na ilan ni kawa Diyos. Aran na ilan ni Jesus. Kawa nang nang kichilis. Machocho chiruan. Kwan narutin na ebok siya ka. Mahokan malaking ka. Barki kwan nga chinachocho machal kwan yung haro. Aran kwan ni kawa Diyos malakmani ni kawa Diyos. Ah, aran kwan siyang kawa. Kawa Jose ko. Kala kawa Victor, alam kwan kaut. Manako niya kabis na siya, parkwan kip, hiposip, chuchu kip, sain kaba, sa siyem, ningking kwan, huneling. Ah! Habya mak, anaran na kwan. Ut aran, na ilman kwisik, lirishya lalil, likabenik, huwak papanel. Kaut. Banyak aran nakil di kinew li alag akol bek malak nakil akwi kip di cikibil kip lao ko chukwa bek ko na bek ko likwan li tokwa lena li tokwa le chukwa aw lao maka asikle kay japan niyang kakereta nak tok na kakrah maja lirati ni kana lirati ni kajiwa li ose li nalep li nige squats sakal sakal Lina speak ari berikin lakau. Jangan esok cakai komen, esok cakai moehal.
1: El hombre que comparte sus éxitos con los que lo rodean tendrá una vida doblemente dichosa. Todo nuevo conocimiento que se adquiera en la vida lleva con él la obligación de enseñárselo a otros. 107.9 Gerardi, frecuencia modulada, compartiendo con usted la mejor programación en 107.9.
2: 20 horas con 41 minutos.

Anis, Ashkaba, Likakwa, Dios, Pantio Shean, Pejalnak, Unelik, Nash, Ekele, Katu Am, Chikwang, Chinumek, Utahkui, Chik Ahelak, Chiruli, Loklak, Tsulok, Lakta, Likakwa, Dios, An, Hual Nimlish Raum, Salikabenish, Kaskets, Inro, Kanak, La Oli, Kwankoarin, Ula Eshti, Kwankesharan, Sale, Hunkablal, Pejal, Chena Usnak, Kanaus pantu singkili kacu am ciruli kawadios mari cok kac mata ningkila cia mari hunak li kulal mari hunak li kasah mari hunak li nabeh mari hunak re pejali li hunkabal li kace kela lah kui mari an li awe awelito pejal mari an li nak cimbeh cikwa cimbeh kuan kep cisni engkili siapa uta ang kuan hun li mata neh nasik ekeli kakuak pejal nak nak hun cikli ciap nasik ecoke hun cikli honal hun cikli say kacol hun cikli kotsok hun cikah kui li di rek angkil nak mating kue chani li hun ciap cik cengko pejal sasik awali kakuak pejal nak nak ashbeni cish huni li kutan kukan nish kaskits in toti hok chiruli honala in kabantu shire li kakuak dios li ka لقاتيوام قوانتو شيري تشكوني لقات لقاك آخيلي ناشك إقيري لقاسيك بالكوتان ساشك أبالي ديوس تيكوا بيخ كحول بيخ سانتي موسيقيخ كوكان تشاك أتقا تشايل تيكوا بانتو شاكوي تشيرو لكوتانا إن شكا كولات قاكوا ديوس لساقين كاين ريك إن لقلاح كيريك إن شكينا أوسارو لا جوبتسيوم تشوكي أتقاكوا تشكوني لي نكيابين قيات قوا ديوس Aban at kakwa na ko tiho kakwi chidi shep at kakwa Dios na bale reba an saib salis chol at kakwa na bale reba ak angel nige isik chita kakwi at kakwa Dios nige isik chish panukila lok lak angel at kakwa bantyo shep chish hunila an at kakwa Dios lak angel at kakwa nakwa tiho nakwa shkanamaki salintih ebli nige holoming re li hung hung chitinamit at kakwa jahal at kakwa Dios la at chatsik ok ruweb la at kakwi isyak kanabeb salish na akib resh akwa behin kili hunghung chitinamit utaan kwan lish matan at kakwa aban at kakwa Dios ingata siya chen numtak chius salish kwan kilalip at kakwa ashbanak chirek akakwi at kakwa Dios chanru li charu kwan li tinamit bar kwan siya mshkush li tinamit karo nashpats li tinamit at kakwa lish ten al nashpats akwi nak chikwang rapin kilish siya mshkush li tinamit at kakwa Hukan at kawa Dios, chishkuni lain at kakwa, ho akwile niki akwa behin sa likung hung chipopol kap at kakwa, chateng aeb. Napal at kawa Dios, rebaan, chateng aeb, mare niki istaw li railal, mare niki istaw li chakilal, mare niki istaw li akreru sa listyo ameb at kakwa. Apan chateng aeb, rinaking ate, shkere chipalak ik, chiru aniak chikat kakwa, linarak shmahikwang kil, hunak li kumon, hunak lak angel sa li, Popol at kakwa, chikuni lainin sa ama, chakwe chakwa at kanimakwal Diyos, hoka, tasyak. Eskatskits in, anakwan li Martes, pantyo siya li kakwa, pejal, ikwan ko, chikan, pejal, kishkakal, chikan, shpeli po, in, reli septiembre, pantyo siya li kawa Diyos, pantyo siya li kakwa, nashk eke li katyuam, reynakla uah kwe toruk, chik angelak chiru li kakwa Diyos, hoka nakla esh li kwan kesharan toksalehong kapal, to kotsok bi to nalepak bi ut aranah kui mare la chuka chi se bankilak angel bejal on neka kwa bi ona kapion parkuan lish linas ekeli linalep li parkuan lish kana chi se bambili papa francisco bejal kwa juli nalep chi sti kun kabal chi sti li pelomeh li ishaqil behli li alal beh chi junila an charuli kwang sali kun kabal karuna kat tau karo na kil sa lika kung kapal pejal chokwela in ni kishten a chish beri singkil in kung kapal chokwela in nashkana na pali na le pejal hain truk tim anu hain ing atruk tim anu hain tiya kobre si hain ting kwil hain tingyal yung esh panung kil pejal aban hun chalok esh kaskits in chiru li katyu am li kwang kat kokwe us ng kosya na kwang hunak li lok lak bis sa liwana la in renak chikokan aran la at pejal kek anak lis kebalah kui lis lis saya lihat kau lagi ni lok lah bici.

0: وكان الشيكمون بانتيوش لي قابين كي لي قلب عليك بين كمان وتشك كلاك تتشبار خصوصا اللي قتقول شخلك عينش كان خلص جاب شكوش قبل إيش تشلو لق لخ إكوين خصوصا اللي تقول شخلك سليهم قبل إيش مارتينا وتشلو لق لخ إكوين جو تشكوتين كل أنا رسمي ريش كوس بالتقلي عتين ريش كوس بالي نالي بتشيش كل بالي بشو عم لسا أبنانتو أنا خوان توكش ناوبال أكش قبيش كارو كارونا كلمان كارونا إلمان أروح كنت قلي أحجب أنو كل أبنان أنا خوان كنا روس ميري تيش كنت قيك أروي بتقلي بأن لينا أوكسيمان أقل تيرو نا كنا قلي كمون تارخ نا قتيش كوليش جوام نا قيك أتا كنا قحكوي مرا قيك أتا لان قيك أتا كنا قسا جوام أبنان تيرو تقل نختيل هنا لأنا قاين نا بألخوي لبأن لينا إلمان ut sak arwah kui chiap nakish tau marah nakish kul eblisah pana kail ikuan ke blipan di nak kalirok di nak shonal di takuan sa shuam nak lipoyenan di terwah di shkulat apan haru chiap akuan krelisah nak tish kul marah nak tish tau lipan.
1: Bueno, jo akyo coche atina pues na ajel ruro singile beble pana in kuila in jo sashin ok chikwan sa sumal pe ya lutin ana kwa na ta kwa e blinko gal. Habanali charra nashke li etalil nashke nak li koksa hak naruch kinge roxi e li ana balpai chipana in rena kin ana ru te kanasa tu am la te skol ri li tu am pe ya. Habanan salimolam na kwan ka la hure una klichana sa aran naru nashkul chikuna klich an yeah. Par kwan ke bebli pana in kwan ebli pandi nah na kwan sa shkun shaka li humhum salimolam tingya pasi ebli pana in shpanak salimolam pues na keman entonces kwan chokre ebli koksa na kwisa huna kuna altera shkul wal huna kebli shpan pekyal kwan hun li pana na kakire te de cobre hain hun li pan naru na kwan sa shkun shaka li huna klisa chiru la je chia chanru pues haina oxa shkublisa kuna fechna sa khosh qakwat sa shtiklahik muko kyal ta shkola kuna klisa ut hain la antaka ehin ape kyal tokhna ilman rish na atina man diklisa ut na tusman churu ape ki chiruli kuna klisa hain ebli pan kwan entonces según chanru na regano par kwantara han tishpas entonces lite de cobre na oxa shkublisa kuna klichna sa kyal khoshin kyal hepchia na runa kwan salish kun shakali kho chish kunili pan pekial kwan mare kuna klima gelal malakli rasa tish kamchake utlite de cobre karuna shkamchak pues mare la puchunik na kwan o kutan na to mahinga eli pan na kwan mare ta kwan chikukup kutan malakla he kutan na nahto biak rok kaut shpanak kwan chik chakun lichich sala salish kubla sa pekial malakra biak ta kwe kasa shkubla sa malakna aljik mare li kik shakwil shkub e chakakukin pues chis khuni la intish kam chakakwe li te de cobre mo konarahta nashkin nakki rupe ya kho kanak na kemas estik lhek nak ha ina ru nash kam chakakwe li anha in entonces kwan kuchik khun li te hormonal nakakere malak diu hormonal también khun li china chichaina ok sarish ku sa khunakchik khunak li sa ha ana in mo kona kwanta la hecha na kwan o chia sarish khun sha qali li china sa haina ok chik ku shin kana kwan salishin shin ok rok sin ki li te hormonal churuli hona la na kwan tortin kol kwan ku kun shaman malak ku kukutan ka ut porque mo ko sa hun pata na ok chik angelak sa shun sha qali li khunak li china sa tortaro ibeni ku kukutan to haran chirishik anna ruchik na kwan sa suman chinka ta kanat isa qam arutish qam chaqain sa li hun sha qalil ku ishin kwah rok singili te hormonal pues narutish ke shilin holom malasta cha berli ki malakhin ka mas mare kwan sut sanchon malak kwan sut ranchon malak kwan kuchik nataqe li charutin ke kwanak mas niket sakan nataqe li ralale ut kwan kuchik inkachik mas niket ikit sakan na ku li ralale habanan mo konara ta na shena ku ishin kul ha in tin kul tishuni li rasa ha in ka mare khuna qre malak ma khun re ba in tin kul habanan ka kwat srena kwan chakuna kwan karutish kam chakku khuna kli an pekyara ut kwan kuchik khuni il shkaba implante hormonal na kwan